Oja ni mubia. Na wote free fini ntonto diya imu. Frisa unso so ya Abraham be.